0: pe number mi ti won le pe
1: 09072843484
0: eya mi lekan si
1: 09072843484
0: eyin mo Nigeria ile loko lodo leyin odi e ti gbo o won lenu nikan lati gbo pon awon lo fa lati gbo mota
2: lako lako.